Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. IF, Nordens største forsikringsselskab, opfordrer nu borgere i København til at være opmærksomme på tyverier fra cykler. Opfordringen kommer efter nye tal viser en markant stigning i denne form for kriminalitet. Tyverier fra cykler kan både være irriterende og kostbare. På få sekunder kan man miste sin mobil, pung, computer og andre værdigenstande. Derfor så er det vigtigt at have et vågent øje på sine ejendele, når man cykler i København, og det siger Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Nye tal fra Københavns Politi viser, at der blev registreret 1.300 tyverier fra cykler i årets første 6 måneder i Københavns Politis område. Til sammenligning blev der registreret 753 tyverier i samme periode sidste år. Det svarer altså til en stigning på knap 73%. Vi opfordrer vores kunder til at være særlig opmærksomme, når de holder stille i lyskryds. Her der kan tyven slå til, enten ved diskret at tage i tasken, eller ved at gribe den og flygte, mens du er uopmærksom, siger Helle Ibsen. Samtidig med advarslen mod tyverierne, så er der også gode råd til cyklisterne. Spænd din taske fast i cykelkurven eller på bagagebæreren. Undgå at have computer, telefon eller andre værdigenstande liggende synligt i cykelkurven. Vær ekstra opmærksom ved lyskryds og have mobil og pung i lommer eller i et pengebælte. Og så er det lige om lidt, så har du ikke noget at få sat kryds i kalenderen, så er der altså mulig grund til at få det gjort nu. Det er nemlig Dragør Havnefest 2026, som venter lige om hjørnet. Og det er i år fra den 7. til 9. august, der bliver afholdt havnefest på Dragør Havn, og det er traditionen tro med en herlig stemning og masser af live musik. Du kan blandt andet opleve Time Out, Bryan Adams Jam, Anna David med band og Alicia også med band. Så er der Bon Jovi.dk, det eneste konceptband, der spiller Bon Jovi i hele Skandinavien. Og sidst men ikke mindst, hvad Fante, der har fået genvalg efter den kæmpe fest, han lavede sidste år. Så der er noget at glæde sig til, det er bare at møde op og nyde den gode musik. Og det var altså Dragør Havnefest, og i år der er det den 7. til 9. august. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor, såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager, og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter,
der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er det dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved kalvebod fældet. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program

Fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show 103,4 Amager Radio.

Velkommen hos os på Amager Radio. De næste minutter i selskab med vores lokale nyheder. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snort Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland, København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuer til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time af denne times jazz skal vi være i selskab med bassonspilleren, trækbassonspilleren Kit Ory i optagelser, der er foretaget i perioden 1944 til 1946. Og vi starter med en af hans egne kompositioner, nemlig Ory's Creole Trombone.

Med Oris Creole Trombone kom vi godt i gang med denne første halve time. Det næste, vi skal lytte til, det er melodien Weary Blues.

så skifter vi lidt stilart. Det vil sige, at vi skal lytte til en rack, og det er Maple Leaf Rack, skrevet af Scott Joplin.

På et tidspunkt i det næste nummer, som hedder Elaba, der lægger Kjeld Roy hornet fra sig, og så får vi lov til at lytte til hans meget smukke kreol og franske sang.

Jeg synes simpelthen, det var så skønt at høre Kit Ory synge eller bag. Så ville jeg ham blive ved sangmikrofonen, når han nu lægger hornet fra sig om et øjeblik, og så får han lov til at synge kreolsang. Og det sjove ved denne lille sang, den tog buerne, Papa Bue og vikingerne, på repertoireet engang sidst i 50'erne, og de lavede en fuldstændig umulig vrøvletekst. Men det kan man egentlig godt forstå, når man hører originalen her. Den er ikke sådan at gengive.

Inden vi skal lytte til den næste melodi, der hedder Blues for Jimmy Noon, den tidligere klarinettist, vil jeg lige fortælle ganske lidt om Kid Ory. Han blev født den 25. december 1886 og døde 23. januar 1973 og blev således 77 år gammel. Men som sagt, blues for Jimmy Noon.

Nu er vi nået til det sidste stykke musik i denne lille afdeling med Kid Oi i optagelser fra 1944 til 1946. Og det, jeg vil slutte med her, det er 1919 Rack. Jeg bliver desværre nødt til at gå ud midt i nummeret, for ikke at komme til at overskride den tildelte tid.

Hermed har jeg afsluttet denne halve times tid med Kid Ory og hans Crioler Jazz. Men jeg synes, du skal blive her på stationen lidt endnu, for jazzen fortsætter her om et kort øjeblik. Så fortsætter vi med jazzen. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i denne halve time skal vi lytte til lidt af hvert. Det vil sige, at der er egentlig ikke nogen rigtig rød tråd, men musikken fejler som sådan ikke noget. Og det første, vi skal høre, det er et orkester, der kalder sig Brian Greene's Dixie Kings, og de spiller Swanee River.

bandet, som vi netop lyttede til, Brian Greens Dixie Kings, kender jeg ikke noget til og kunne ikke finde noget på nettet om dem. Nu skal vi til gengæld lytte til dansk-svensk jazzforsyning. Her der består orkestret af Henning Toksvær, Danmark. Han er dansker og spiller trommer. Jonas Vinding, også dansk, spiller banjo og synger på nummeret her. Henning Munk Plum, Danmark på klarinet. Dimitri Markovic, Sverige på trækperson. Robert Hansson, Sverige på trompet. Og Stefan Kerfe, Sverige på bas. Og det vi skal høre med dem her, det er Darling Nellie Gray.

Nu skal vi lytte til Leif Andreasens New Orleans Four. De spillede i Hvidovre Jazz Club i april måned 2002. Og fra denne aften skal vi lytte til melodien The Old Rugged Cross. Jeg kan da lige sige, hvem der er med i bandet. Det er Ib Lindsgaard på trommer, Jens Stormgaard på banjo, Ernst Hansen på bas, og så er Leif Johansen, orkesterlederen, på klarinet. The Old Rugged Cross.

Så skal vi atter lytte til Brian Greens Dixie Kings, og denne gang er det i melodien Buddy Bolden Blues.

Det næste band, vi skal have fat i, kalder sig Lucky Strike Jazz Band. Og bandet består af Poul Jessen på trompet, Pascal Magnussen på klarinet, Arne Rud på bas, Bjørn Steine på trommer og Henrik Højer på piano og vokal. Det får vi ikke nogen prøve på her. Vi skal nu høre deres version af Over the Waves, eller som den oprindelighed, Über die Wellen. Og så kom den som pop til at hedde Oh, What a Kiss, altså Over the Waves.

Vi skal atter lytte til dansk-svensk jazzforsyning, men jeg fik ikke nævnt tidligere, at det er en optagelse fra Femø Jazz i august måned 1998. Det vi skal høre med dem denne gang, det er St. George Wreck.

Jeg slutter dette program af, som jeg startede ved at lade Brian Greens Dixie Kings spille for os. Og denne gang er det en skotsk folkemelodi, nemlig Loch Lomond.

Således fik jeg afsluttet denne halve time med lidt blandet jazzmusik. Samtidig er der også slut på denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco på snarlig genhør.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer! Mit navn er Mette, og jeg byder velkommen til en time soft team lige her på din Amager Radio. En time, hvor vi går musikalsk tæt på Michael Learns to Rock, som jo har lavet og givet store mængder skøn musik. Velkommen her på 103,4.

Du lytter til Amager Radio 103,4. Vi er lige nu i gang med Soft Teamen, og det er Michael Learns to Rock, som spiller for dig lige ind til klokken den slår helt.

Rigtig hjertelig velkommen hos os her på Amager Radio. Det er dansk, og det er dejligt, og det er det den næste time, hvor vi har rystet posen og spiller udelukkende danske artister for dig. Lige nu der er vi i luften med C.V. Jørgensen og Entertaineren. Du kan også glæde dig til Gangway, du kan glæde dig til Moon Jam, og du kan også glæde dig til Caroline Henderson, Sebastian og Thomas Helmig og mange flere. Så hæng ved her hos os i en times tid, hvis du er til gode danske solister.

Dansk og dejligt, det er programmet, du er landet i, og det er lige indtil klokken den slår helt. Her der præsenterer vi store mængder af dejlige, dygtige kunstnere.

Du lytter til programmet Dansk og Dejligt her på Amager Radio. Lige nu der har vi gang i Backseat Boys og nummeret Bitter Moon. Efterfølges af Caroline Henderson med Made in Europe. Vi kan også glæde os til Marie Montel og Kys mig op til himlen.

Mit navn det er Mette, og jeg har været din vært her i programmet Dansk og Dejligt. Tak fordi du var med på en lytter. Lyt med igen, når vi er klar med en ny version af programmet, hvor der jo altså er spækket med danske solister og kunstnere. På godt genhør.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Van Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne fra 70'erne og 80'erne. Kan du lytte til mit program her på Amager Radio? Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye

0: er hver fredag og søndag, når klokken slår 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk.
1: Yeah.
0: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.
2: 'Cause I can do it in the mix.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå diskolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Før jeg går, så vil jeg på det alvorligste advare dem. De kan få en meget ubehagelig injurie sand, hvis de begynder at udspille rygter af den art.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

En herre, som blev ganske stor i musikbranchen tilbage i 1979, lavede han det her nummer, der hedder I Wanna Be Your Lover. Det var selvfølgelig herren Prince med albummet, som blev hans anden album i rækken. Det kom ud i august måned 1979, hvor han havde satset på, at det her skulle blive et album, som røg ind på toppen af hitlisterne, og det kom det mindsanden også. Senere i hans musikalske karriere har han haft masser af store hits med på vejen, og der er jo altså også lavet filmen Purple Rain om hans liv, hvor man skruer tiden tilbage til helt gang, hvor han startede blandt andet i musikbranchen. Velkommen til Musik fra 3 årtier. Jeg hedder René Mikkelsen. De næste 55 minutter er din studievært op mod et timeskift, hvor vi skal ind og kigge på store hits fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.

Det var musik tilbage fra 1987, hentet fra albumet, der hed In Love, og gruppen hed Debarge. Her fik vi nummer, der hedder Dancing the Night Away, et af de numre, som de blandt andet kom ud med på Top of the Pops tilbage i tiden. Og kom man først på musikprogrammet Top of the Pops, ja, så var man mindst noget ved musikken, og det kunne man også mærke på en lang række af de numre, som denne her gruppe blandt andet lavede tilbage i tiden. Jeg må sige, jeg har synes, at Debarge-familien var en spændende musikansk familie, som godt var et familieband, men alligevel også havde udspillere. Her var der blandt andet L. DeBarge, som valgte for eksempel sin solokarriere længere hen i den musikanske stil af musikken. Og deres storhedstid for bandet var fra 1979 til 1989, hvor de hittede med en lang række spændende numre, blandt andet Rhythm of the Night, som de kom med i 1985. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang, ja, der bliver det sangerinden og businesskvinden Madonna.

Man må sige, at vi rammer ind i familiebands i dag. Her var det Bee Gees og Run To Me, hentet fra et album, de kom ud med at læse ind på top 10-listen med i England i april måned 1972. Og singlen, som var en 45 omdrejninger single, den havde også en B-side. Den hed Road to Alaska, som også er et meget, meget spændende nummer, som Bee Gees havde skruet sammen tilbage i tiden. Men det her nummer, det blev så også genindspillet på et opsamlingsalbum og i en lidt ny

version, hvor de faktisk optrådte med det i 1997, også på en lang række af de koncerter, de gav rundt omkring i det meste af verden. Vi er i gang med programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, hvor vi deler noget af det bedste musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne med dig. Og nu er det tid til gruppen, der hedder Big Mountain med reggae-toner.

Han fik en musikvideopris med på vejen tilbage i 1985, nemlig en Brit Award for den bedste musikvideo fra det her nummer, der hedder Every Time You Go Away. Det var selvfølgelig herren med navnet Paul Young, som har lavet rigtig mange hits gennem tiden. Men det her, det er jo indsunget en lang række andre versioner end lige det her. Daryl Hall og John Oates tog det nemlig også op i 1980 og sang det. Og jeg må sige, at jeg kan altså godt lide Paul Youngs udgave af versionen af nummeret. Og han er jo altså en herre, som igennem tiden faktisk har lavet rigtig mange hits på hitlisterne. Nogle af dem lidt bedre end andre, og nogle af dem lidt mere stille og roligt. Det kan måske også være en rigtig god idé. Nu er det tid til, at vi skal en tur til Tyskland.

Den kom ud som en maxi-single, men mindst sandt den også en 45 omdrejninger single tilbage i 1985 og røg direkte ind på de tyske hitlister. Han hedder Grant Miller og er faktisk en af de stjerner, som i 80'erne hittede stort med en lang række disco-musik og mindst sandt den også det, man kalder dance music tilbage i 80'erne. Og når man ryger ind på de tyske hitlister, ja, så skal man jo bevise, at man rent faktisk også kan noget. Det kunne den her herre, for han kunne også smide tøjet og tage det på igen. Han var nemlig også en del af det, man kalder fashion business tilbage i tiden, hvor han var tøjmodel faktisk på et meget stort tysk tøjfirma. Og det er jo altså også det, der faktisk skal til for, at man kommer til at blive kendt og indsendt også opdaget ude i musikverdenen. Nu er det tid til mere musik her på kanalen.

Musik fra det britiske rockband med navnet Genesis og deres 14. studiealbum i rækken. Her fik vi Hold On My Heart med Phil Collins i forgrunden. Studiealbummet blev udgivet den 6. april 1992 og var indholdt blandt andet soft rock og stille og rolig musik i forhold til det, man normalt havde kendt inden for det britiske rockband. Men Phil Collins havde satset på, at denne her det skulle være et nummer, som blandt andet kunne hitte på hitlisterne, og det skulle være en ballade, som betød noget på albummet, og det gjorde det mindsanden også på det her album. Vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang er der her fundet musik fra Joshua Catterson frem til dig, og nummeret, der hedder Jesse. Det var et nummer, jeg lyttede til fra meget, meget langt til siden, som kom på et kristen album tilbage i tiden.

0: goodness gracious, great balls of fire. I let it love what I thought it was.
1: Det er jo alt andet i Amager Radios eget program, der hedder Oldtimer. Her der går vi tilbage i tiden i de gyldne musikæraer og finder nogle af de store gamle musikikoner. Den første halve times tid i det her Oldtimer-program, der er det så med Jerry Lee Lewis, der er på, sammen med noget Great Balls of Fire og masser af andre gode hits. Velkommen hos os her på 103,4.
0: It drives me crazy. It's just great balls of fire.

du er landet i Amager Radios program Oldtimer. I denne time, i alt tilfælde noget af denne time, der har vi fat i Jerry Lee Lewis med alt fra Great Balls of Fire over i Bebop og Lula, Hound Dog og meget mere. Du lytter til os lige her på 103,4. Tak fordi du er med.

Og fra en pragtkavalkade med Jerry Lee Lewis og nogle af hans største, så er vi nu landet ned Roy Orbison med Oh Pretty Woman. Du kan også glæde dig til Del Shannon, Buddy Holly, The Everly Brothers, Bill Haley og Danny and the Juniors. Det er Amager Radio, det oldtimer-programmet, vi er i gang med lige indtil klokken den slår helt.

Og til tonerne her er It's My Party sammen med Leslie Gore, så er vi på vej mod slutningen af denne version af programmet Oldtimer her på Amager Radio. Jeg hedder Mette, jeg har været din vært på rigtig godt genhør.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig er sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent er klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Det er blevet tid til Mettes Mix, og jeg røg så meget tilbage i tiden her, at jeg virkelig lader mig rive med sammen med historien om Dr. Kiss Kiss. Det er 5000 volts. Og jeg kunne jo godt vælge at sige, ej, altså, vi er så langt tilbage, men ved I hvad, jeg elsker at gå tilbage i mine Mettes Mix radioprogrammer. Skal der være plads til, for hvor er der bare produceret og lavet store mængder god musik, som stadig den dag i dag er lytteværdigt. Og jeg synes, den her historie om Dr. Kiss Kiss, den fortjener et godt genhør. Og med det sagt, så er du altså landet i den absolut friske udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Velkommen ombord her på din lokale...

Så kom der smæk på her, der gør dig sammen med Electric Light Orchestra i en blæret ting også hente tilbage i tiden, nemlig Hold On Tight, her med Jeff Lynne i forgrunden.

Du er landet så meget i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg er din musikkaptajn. Lige indtil klokken den slår helt op på denne musikalske flyvning, der blev der altså også noget plads til noget Touch Me med Roy De Silva. 80 år tid gav os jo prægtig meget dansemusik her. Der er det jazz med nummeret The Only Way Is Up. Velkommen til Mettes Mix.

store mængder happy hour musik afsted til dig lige ud af dine højttalere. Direkte her fra din lokale. Vi farer videre, gør vi så. Vi har kun brugt godt og vel 13 minutter af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Der er masser af mulighed for, at vi kan danse sammen her.

Og her der røg vi også nogle årtier tilbage med det her prægtige nummer, nemlig Soul to Soul. Og det var med Karen Wheeler i forgrunden på nummeret Back to Life. Sådan der, DJ Vas han sender os afsted de næste minutter, således har vi passeret en halv times tid af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Velkommen ombord, hvis du netop har landet her på din lokale

så kan det nok være, at vi også her kom tilbage i tiden. Det gjorde vi sammen med The Message og Grandmaster Flash and The Furious Five. Sådan der. Og det er Mettes Mix Radio, og det er det lige indtil klokken den slår helt. Her serverer jeg noget lækkert Breath of the Souls.

Og Breath of the Souls, den blev her aflyst af gode gamle Joe Batane. I 80'er hittet Rappo Clappo, der er stadig masser af gode minutter tilbage af denne radioversion af programmet Midt

Og her der fik vi altså også nogle minutter i selskab med nummeret Sunshine Man og selvfølgelig med Anders Blichfeldt i forgrunden på Big Fat Snake. Det her, det er disco på den store klinge sammen med Melba Moore i nummeret You Stepped Into My Life.

og til tonerne af Sandra og den store dance floor filler, nemlig Maria Magdalena, også hente fra 80-årtiden, så skal jeg til at lukke og slukke for udstyret i denne omgang. Hvor har det bare været dejligt at sidde her og lave en ny omgang Mettes Mix Radio til dig. Jeg håber selvfølgelig, du er klar igen om præcis en uge, lige her på din lokale. Så er jeg nemlig klar igen som din musikkaptajn. Programmet det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnede. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør.

0: like it old, you know, it's like just really nice. It was fantastic, you know. That's unbelievably nice, you know.
1: Sejers Team åbnede i dag med et stort hit fra schweiziske Yellow, Oh Yeah, som jo indgik i flere amerikanske Hollywood-film. Men det var ikke originalversionen, selvom det måske lød sådan for nogen, når man ikke kender detaljerne. Det var en indspilning af deres eget nummer fra albumet Touch i 2009, og det er lige præcis temaet i dag, nemlig grupper, der kopierer sig selv, og jeg kalder temaet for selfie-covers. Derfor bliver der næsten kun tale om hits i dag, dog med nogle enkelte undtagelser. Kim Wilde gjorde det på sit album i 2006, der hed Never Say Never, sammen med Charlotte Hatherley i Kids in America.

Og her et nummer, der starter en lille runde med eksempler på, når grupper har lavet hele albums udsat for strygere af deres tidligere hits og

Det var naturligvis This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, et hit med Sparks fra 1974, og det indgik altså på et album fra 97, der hed Plagiarism, hvor Sparks tog fat i mange numre fra deres lange karriere på det tidspunkt, og den er jo så fortsat efter. Joni Mitchell gjorde det også på et album, hun kaldte Both Sides Now, opkaldt efter et af hendes allerstørste tidlige hits fra 70'erne. Men fra albumet vil jeg tage et andet nummer, der også er tidligt i hendes karriere, nemlig A Case of You. Just before

Og tyske Alphaville gjorde også det, nemlig indspillede et album med strygeorkester, men også band på albumet Eternally Yours i 2022. Og der havde de selvfølgelig deres store hit Forever Young og Big in Japan på, men jeg valgte et lidt mindre hit fra deres debutalbum i 84, Sounds Like a Melody. Så til Danmark og Caroline Henderson, der jo gik en ret elektronisk vej med Kasper Winding som producer i 1995, så blev et kæmpe hit med især sangen Made in Europe. Senere gik hun over i jazz, og derfor inkluderede hun netop Made in Europe på et album fra 2009 med den samme titel.

Ja, her kunne man godt tro, at det var originalen, jeg spillede, for det lød fuldstændig identisk. Med mindre man virkelig kender Sailor og forsanger George Kajanus og hans stemme, for der var en lille forskel, men man må sige, at de forsøgte at få det til at lyde som deres originale hit A Glass of Champagne i 74, da de indspillede den på et nyt album i 91, hvor netop George Kajanus var kommet tilbage for en kort bemærkning. Og det starter nemlig en lille minirunde igen, hvor man næsten ikke kan høre forskel. Blondie med deres store hit Heart of Glass fra 78 gjorde det også på et Greatest Hits-album i nye genindspilninger i 2014.

Og måske det tydeligste eksempel på en genindspilning, hvor man forsøger at ramme den originale lyd, var her Berlin med Take My Breath Away, det store hit fra Top Gun, men som også indgik på deres eget album i 86. Her var det Greatest Hits fra 2009, og jeg må sige, jeg forstår ikke, hvorfor man forsøger den slags, i stedet for at lave nogle spændende variationer af et gammelt hit. Det gør Wang Chung til gengæld på et album fra 2012, der hed Taser Up, med generelt nye numre, men det indledes med deres store hit fra 83.

Smile er titlen på et uafsluttet album med Beach Boys fra 1967, der så blev til et lidt forkortet album, som hed Smiley Smile. Men Brian Wilson, den store hovedmand, genindspillede så den originale version i 2004, og der indgik naturligvis Good Vibrations.

Et ret ukendt Genesis-hit for mange, vil jeg tro. Det er, fordi det stammer helt tilbage fra 74, hvor Peter Gabriel stadig var forsanger. Men her genindspillet i 1999, hvor både Phil Collins og Peter Gabriel delte vokalen på Carpet Crawlers. Men vi skal så lige høre Peter Gabriel solo, for han udgav i 2019 albumet New Blood, der var symfoniorkesterversioner af sange fra hans egen karriere. Og her fra det store album i 86 kommer sangen Red Rain.

Her var det et ret ukendt nummer fra Duran Durans egen tidlige storhedstid, nemlig nummeret Secret October, der indgik på deres album Dance Macabre i 2023. Og det er 80'er-land, vi slutter i, fordi Cutting Crew kommer nu med et nummer, der var et semi-stort hit fra deres debutalbum i 86, I've Been In Love Before hedder det, og til sidst Mitch Ure fra Ultravox med det store hit, der gav ham en solokarriere i 80'erne, nemlig If I Was. Det var temaet Selfie Covers. Tak for sejrsteamet.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.